новом часе на максимум. The All American Rejects. Good Charlotte. Panic at the Disco. The Rolling Stones.